Sunce studeno kako dete, od labog son razbudeno, žnej, troskoti trnje, koravo i od njih

klima najdobro. Koliko ga ne sme zajedno, reuma i sega spomnjiva, jedna zima za nas posljedna, za mene se južni vetrovi.

0: Dobro je prijatelj na sekoja dijeta, a Puretin Slim. Vosite apteki i drogeriji.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
2: Radio Bubamara.

ako umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršit